0: kutokozeni chifuwa chosanka maga maga tu wairesi yanu imenei mbambande radio Mosambiki yomwe cholinga jatu nkudziwisa kupunzisani komanso kusangalatsa jezimene zinzabwino kwambiri komanso ntokoze kuti inu mukuchita bwino poikonda wairesi imenei radio Mosambiki. Ya pano tione kuri kodi aiti seke programu yathu imene ima kamaka programu yankhani za masewero kuseka ndithu programu imene iyi yomwe ndi programu ya bwino kwa basi programu yosangalatsa mukhale pomwepo ndi wairesi pamene ndithu ti kutseka programu.
1: Njivike ne programa jangazi wampira.